Hvis helgen var tipptopp, så tipper jeg at denne uka starter på en sånn Nei, ting ikke så verst, det går ikke så halvgærent Og hvis vi I tillegg har ferie, så regner jeg med at det bare fryd og gammen Det heter jo faktisk det Det et begrep vi får ta for oss senere, for det har jeg ikke drivet og undersøkt noe nærmere Men jeg har jo satt som regel at vi skal ta for oss et uttrykk hver eneste dag Og dagens uttrykk får du servert her ganske snart

Det var sommeren det hende med Cool Candies her i forsvingende sommerspesial. Neste band, de kom ifra Småland i Sverige og kalte seg Kosmos. De kom fra en liten plass som het Vislamba. Og Kosmos, de kommet med fin plate 1997 som het Jeg har en drøm. Og for den plata skal vi plukke en sommerlig melodi i dag som heter Sommervind.

En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, i hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.